labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

mājas, mojas liks nelabājas. Padoties, te nav vēlā. Es esmu tāds kā LS skaists.

princes. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu ar mietu

0: pugga pugga pugga Necilius. Pugga pugga Necilius. Pugga pugga Necilius. Pugga pugga Necilius. Tak labi sēžam.
1: Pašas labākās,
2: pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: rītu lejas citā svarā.
1: No visiem zāniem es tev iedomājos pirms.
2: Patiešā rindī.
0: Saprot, nu vārdiem.
3: Yeah. Piecos no rīta paķerd Elizei ārā. Atsparos pret asfaltu un atkal noķer vējas ot starā. Šodien viss izvēlas pareiz, nešauj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es tev pateikšu, kā to

0: Uztiņās.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

kad ar krītu no balk strīpu, ir ātri jādomā, kam ar bailēm gaidīt rītu, kam klases jālēkā, kad ar roku pasniedz roku.

Latvijas valodā. Radio SVHL.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: mūsu
1: pašas labākās,
0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.

ieraudzīt. Tad viņiem ir jāpalīdz, jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana, vai tādi redzes vingrināju. Tad mājas izdevumā lasīt dzīvaļus. Tā tās lietas notiek.

0: visas taisnības.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

Radio SWHLW.

0: Mansels Fiņš, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Papīra morīga.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: apsolūni, ka es teikšu, ka gribu šūpoties, tu man nevedīsi cert.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

vaina, kā es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Radio SVH, LV. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Te mēs un šis ir Radio SVH, LV.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH
1: LV.
3: Šī ir Rīva, te Mārkus Rīva, novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

0: SVHLV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVHLV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio. Es

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau, te bū. Laiks celties. Šodien būs lieliska diena. Un šis ir Radio SVHLV.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Labrīt! Sunrise!
3: Un jūs klausāties
2: Sunrise!
3: Un jūs klausāties radio SVAPLV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.
2: Labs rītiņš, dāmas! Labs rītiņš, kungi! Ja jums dasmaize uzsmērēta, viss ir lieliski, jo tu klausies Radio SVHLV un sveicieni no Bermudu, Tivstūra!

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
1: Labrīt. Te Zebren. Tu klausies SVH LV.

0: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir labežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
1: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% Salsbrillēm, Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Herīgi!
10: Gatava rock'n'roll!
11: 30. maija! Pilsvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
12: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
11: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
12: Ufā!
11: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
13: Biļets biļešu paradīzē!
11: 30. maijs un Strīckavils dārzs!
14: Labrīt! Mani sauc Jānis Niedra, un es jau paspēju iznaibīties. Kā ar tevi? Varbūt staipāmies kopā Radio SVHLV Viļņos.

izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LB.

0: Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latviešu valodā
1: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiki, Elilī!
2: Un tu klausies Radio.

0: PHLV.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Rietska un klausies Radio SVH

sanāk 13. Lietas man ir starp lapusēm, savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

0: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
1: Klausies Radio SVH LV.
2: Šveiks cietumā.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH-LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Tā revolūcija, es dziedu dušā un klausos Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVHLV. Sevi ir...

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: SVH LV.
9: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
10: Kur mani broļi?
9: Žērai gali.
10: Kur manis mūsas?
9: Radio SVH LV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Ejo, te Linlī. Un tu klausies Radio SVALV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakskaist, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas acis pilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

Showtime in Love. Radio SVH LV. Wow.

Svecha, tu Becha, mēs Becha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tās būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Herīgi!
7: Gatava rock'n'roll!
8: 30. maija! Pritskvils dārzā. Uz skatuves leģendārie keksi.
9: Jā, tu dzirdi pareizi. Keksi ir atpakaļ.
8: Un ar jaunu jaudu ieskandinsam 30. jubilejas gada. Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies.
6: Ufā!
8: Neatliec. Paņem draugus un tiekamies.
10: Biļets bieži paradīzē.
8: 30. maijs uz Pritskvils dārzā.
11: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
12: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
13: Baudam.
12: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Čau, tu Kris Noa un klausies Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
2: Viktors Buntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! Te Kristīna Prauliņa un tu klausies Radio SVH L.

0: Rimis Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimī 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimī 200 grami 99 centi. Rimī saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Smalkas taktis,
5: mīļas notis,
4: pašu vārdi,
5: labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.
6: Ej, mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

Čau, mīļie! Es esmu Andris Tefecka. Šobrīd gatavojos koncertam un klausos radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv. Jūrmalā,
5: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
8: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērniem Mieja bez maksas.
9: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.
11: Latviešu valodā.
12: Radio SVH LV.
13: Čau!
14: Tēvs!
13: Es nezinu.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

0: SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! Es Sarenlaits! Ir skaista diena! Tāpēc

0: Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lozītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
7: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: Latviju dūdiņas.
9: Skan visskaistāk.
8: Radio
9: SVK.
10: Tipu tapu, tipu tapu. Saņem labvēlīgo tapu. Iekš radio SVH LV.

stāv dzirkstī prieks. Un kvēlo spīd, un šoreiz viss ir zelts. Ai zelts, ai priecīgs zirga zviedziens, ai manā rokā tava sirds. Un šajā priecīgajā gaisā skrien putni sauc un dzīvo nu

Latvijas rietumos šodien mākoņu būs maz, savukārt austrumu rajonos to būs vairāk un tur arī dažviet brīžiem līs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 21 Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šī diena būs saulaina un sausa un gaisa šodien iesils līdz 19 grādiem.

Ir pusdienlaiks un ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Latvijas alpīnista Mārtiņa Bilzēna dzīvību, tā atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV konsulārās nodaļas sniegto informāciju šorīt savā mājas lapā pavēstījusi Latvijas alpīnistu savienība. Savukārt trīs citus ekspedīcijas dalībniekus Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu ir sasnieguši glābēji. Diviem no viņiem ir apsaldējumi un jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, taču ir cerība, ka cietušo rokas atgūs mobilitāti. Un jau vēstīts, ka nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, vakar bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starp nometni un Denali pāreju, kas atrodas 5545 metru augstumā. Par citiem notikumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, to skaitā viens gājējs, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Šodien sāksies rīt plānotā velomaratona laikā Rīgā ieviestie satiksmes ierobežojumi. Tie stāsies spēkā pakāpeniski un no pulksten 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pusastoņiem vakarā tiks slēgta satiksme 11. Novembra krastmalā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī tai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā starp Bīskapa un Poļu gāti. Daudz viet arī būs aizliegts novietot transportu līdzekļus. Savukārt saistībā ar Meža parka lielajā estrādē šodien gaidāmo 5. Lielo koncertu no šodienas pulksten 3 līdz rīt rīta 8 būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Ostas prospekta abās pusēs, posmā no Viestura prospekta līdz Mores ielai. Pasākuma laikā tiks organizēti sabiedriskā transporta papildreisi 11. Tramvaja un 48. Autobusa maršrutā. Rīgas domes deputāts Ģirds Lapiņš ir atteicies no tā dēvētā mīkstā Saeimas deputāta mandāta, kas viņam tika piedāvāts, jo par ministru kļuvis līdzšinējais tautas priekšstāvis Nauris Puntulis. Centrālās vēlēšana komisijas dati liecina, ka pēc viņa ceļš uz Saeimu paveras Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam. Ja arī viņš atteiksies no mandāta, uz to varēs pretendēt Rīgas valsts pirmās gimnāzijas un Rīgas mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs Roberts Ķipurs. No amata nolēmis aiziet Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Kārlis Grīnbergs. Viņš šādu lēmumu pieņēmis personīgu iemeslu dēļ. Līdz šī gada beigām varētu notikt pirmais Rīgas namu pārvaldnieka akciju piedāvājums. Tā savukārt pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Viņš norādīja, ka tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik ātri tiks sameklēts konsultants, kuram jāpalīdz ar akciju kotēšanu. Sākšanu biržā un cik ātri tiks pieņemti lēmumi par akciju laišanu publiskā tirgū. Rundālē šodien notiks Bauskas novada svētki. Rūjienā visas dienas garumā norisināsies saldējuma svētki. Savukārt Kandavas estrādē Ozolāģi šovakar būs skatāms deju lielkoncerts, kur zeme diža. Tajā piedalīsies 14 jauniešu, tikpat vidējās paaudzes un 7 senioru deju kolektīvi. Lielkoncerta iecere radusies, lai atzīmētu gandrīz 4. gadsimta sadarbību ar Tukuma novada un Jūrmalas deju kolektīvu virsvadītāju Zandu Mūrnieci. Tikmēr Liepājas koncertzālē Lielais dzintars šodien notiks 2 koncerti virs galvas mūžīgs piena ceļš, ar kuriem tiks svinēta komponista Imanta Kalniņa 85 gadu jubileja. Tajos uzstāsies grupas Turaides Roze, autobuss debesīs, rakstu raksti un menuets, kā arī mūziķis Jānis Strazdiņš, dziedātāja Aleksandra Špicberga un Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kulturāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau! Jā, sestdiena, brīvdiena klāt, un vējš arī mierīgāks, nepūš vairs no kātiem, tā teikt. Tā kā varēs kārtīgi izbaudīt daudz dažādos pasākumus, svētkus, koncertus, un par to visu arī es pavēstīšu. Līdz pat trījiem kultūras slotas ietvaros būs arī hokejs, būs arī viesi, nu kā alaš, dzirkstoši baudam brīvdienu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzenē.
4: Esam tikai iesākuši dzīties brīvdienā, sestdienā, 30. maijā. Nu tā, nu Latvijas izlasēm hokeja čempionāts noslēdzies un es arī personīgi gribu pateikt sirsnīgi paldies mūsu hokeja varoņiem un vīriem, cik viņi ir spēcīgi un iedvesmojoši un cik ļoti viņi ar savu entuziasmu, savu atdevi un mīlestību pret Latviju vieno mūs visus kopā un tas ir kaut kas neatsverams, tāpēc mums viņi vienmēr būs labākie un mēs būsim labākie fani tieši tā, jo mums ir jābūt kopā un jāatbalsta viens otru, tikai tad mēs varam izdarīt lielas lietas. Jā, bet hokeja čempionāts vēl turpinās un tieši tāpēc pēc dziesmas un reklāmas pauzes Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns vēstīs, kas tad tur ir aktuāli.

0: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lozītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidu. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Aināru Rutkēviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Esiet sveicināti nu jau priekšpēdējā hokeja rītā, hokeja apskatā, dienā, kad pasaules hokeja čempionātā Šveicē atlikušas vairs tikai 4 spēles, 2 no tām šodien, pusfināli, nu un rīt cīņa par bronzas godalgām un pasaules čempiona titulu. Žēl, protams, ka čempionāts tuvojas izskaņai, bet šīs te 4 spēles noteikti būs aizraujošas un liks hokeja līdzstējiem tās izbaudīt. Labrīt, Antoli!
8: Jā, labrīt! Es jums saku par to, ka ir pamainīts spēļu secība un arī spēļu laiki ir pamainīti, jo iepriekš tika paredzēts, ka visi jums spēlēs Kanādā, Somija un pēc tam Šveicē ar Norvēģiju būs otrādi, visi jums spēlēs Šveicē ar Norvēģiju un pēc tam Kanādā, Somija un arī laiks mainīts 16.21. spēle pulksten 21. otrā. Nu, varbūt arī tāpēc, lai varētu Champions League futbolā finālu noskatīties.
7: Pilnīgi iespējams.
8: Pulksten 19.
7: Jā, bet nu, visticamāk, tur tā atstarpa lielāka, lai ledu labāk sagatavot uz otru
8: klubu.
7: Karsts laiks ir Rietuma Eiropā un Šveica nav izņēmums, līdz ar to, protams, arī hallē ir karsts un tā ledus kvalitāte neizbēgam uz otro maču kļūst švakāka un varbūt arī tāpēc samainīt spēļu secību, lai tas ledus būtu labāks mājiniekiem un lai tad perās pa nedaudz grumbuļaināku un jau izdangātāku ledu kanādiešu pret somiem, bet es domāju, ka tas nemainīs to, ka šie mači būs ļoti aizraujoši.
8: Okay.
7: Nu, pirmajā spēlē izteikts favorīts pilnīgi noteikti ir Šveica, bet tāds sen nebijis fakts, ka pusfinālā ir iekļuvušas visas pirmās 4 labākās 4 komandas, kas bija grupu turnīrā pirmajās 2 vietās.
8: Jā, no vienas grupas, no Cīrihas grupas pirmās 2 vietas un no Friburgas grupas arī pirmās 2 vietas. Protams, ka Šveica ir favorīta, Šveica ir iepriekšējo 2 pasaules čempionātu finālisti un vicečempioni sudrabmedi ir ieguvē. Kopš 2013. gada Šveica 4 reizes spēlējis finālā un visas 4 reizes zaudējusi. Nu, tad, nu, jāiekļūst finālā sākumā.
7: Jā. 13. gadā atcerēsimies līdz finālam Šveica bez zaudējumiem aizkļuva. Arī, un šobrīd nav zaudējusi ne punktu šajā te turnīrā.
8: Jā, toreiz viņi Zviedri uzvarēja grupā, bet finālā zaudēja.
7: Jā, no Šveicē pēdējos divos turnīros zaudējumi, turklāt bez gūtiem vārtiem, bet kā jau tu minēji, jāiekļūst sākotnēji finālā. Nu, grūti man tā iedomāties, ka Norvēģi varētu vēl vienu tik milzīgu sensāciju sarīkot, redzot, kā spēlē Šveica tomēr līdz šim.
8: Bet Norvēģija, es domāju, pat būs vieglāk šodien spēlēt nekā Šveicai. Viņi jau ir sasnieguši, nu labi, viņi bijuši vienreiz 4.50. gada sākumā, bet nu, toreiz
7: savādāk spēles, izspēles kārtības bija, mazāk komandu piedalījās.
8: Nesalīdzināsim, kāda bija konkurence toreiz un kāda ir tagad, bet redz, ko nozīmē labs piemērs, ko arī Norvēģi Vārtsargs Haukelands pieminēja, ka Latvijas piemērs mums iedvesmoja. Mēs sapratām, kāpēc ir Latvija, kāpēc mēs nevaram nu, tagad Latvijas, tagad Norvēģijas piemērs vēl kādu varbūt iedvesmots, galu galā nesenais Dānijas piemērs.
7: Pagājušā gada piemērs.
8: Jā, tas ir labi. Es jau iepriekš reizē minēju, ka šādi pavērsieni nāk par labu sporta veidam, nāk par labu turnīram, ko sauc par pasaules čempionātu. Kopš 2016. gada Norvēģi vienreiz tikai bija desmitniekā. Desmitā vieta tieši 16. gadā, pirms 10 gadiem, iepriekšējie 5 gadi, es jau vienreiz te minēju, 13., 11., 12. Norvēģija jau ir uzlikuši tik augstu. Tik augstu nekad nav bijuši.
7: Jā, bet viņi sāka tajā laikā pārbūvēt diezgan tematiski savu izlasi, iesaistot daudz gados jaunus spēlētājus. Un šobrīd viņiem ir, nu vairs jau šobrīd nē, bet šajā čempionātā bija trešā jaunākā izlase. Ja mēs runājām par Latvijas valsts vienību, ka atjaunināt, nu mums tas vidējais vecums tāpat bija par 2 gadiem lielāks nekā Norvēģiem.
8: Jā, tieši tā. Nu, es jau minējām tos jaunos spēlētājus un tos, kas spēlē Zviedrijas hokeja līgā no 8-6 ir pamatspēlētāji. Tā ka, nu, nebūs nekāda pastaiga Šveicē pilnīgi noteikti.
7: Nu jā, par Norvēģiem vēl pabeidzot, man patīk ar tābuli teiktais, vai pirms spēles ar Norvēģiem Latvijas televīzijā tajā hokeja studijā vai pārtraukumā, kur viņš bija izpētījis dēļ tā, ka viņš U20 galvenais treneris ir Latvijas izlasē, ka Norvēģiem 18 spēlētāji spēlē Zviedrijas U20 augstākajā līmenī, Latvijai tikai viens, tā kā nu, tur tā sistēma arī nes augļus, bet, nu, protams, pateicīgs tas tuvums arī viņiem ir ģeogrāfiski.
8: Protams, tā sen vairs nav taciņa, hokeja taciņa Norvēģija. Zviedrija. Varbūt tā nav gluži maģistrāla, bet nu, autobādes, bet nu, tā plata šosē. Labi iebraukt šosē.
7: Nu jā, otrajā mačā gan Kanāda, Somija, nu tur es neņemos prognozēt spēles.
8: Es tieku 50-50. nu, tomēr ne. Nu, jā, kopš 2015. gada Kanāda 7 reizes spēlējis finālos un 4 reizes uzvarējis pagājušajā čempionātā 5. vietā.
7: Bet aizpagājušajā arī tikai 4. vietā, tā ka 2 gadus pēc kārtas kanādieši ir palikuši bez medaļām pasaules čempionātos, kas sen nebijis notikums un tur jāskatās dziļi vēsturē, kad
8: tā bija. Jā, bet Somiem 7., 8., 7. pēdējos 3. čempionātos pirms tam 6 fināli, 3 uzvaras un tikai 4 kopš 15. gada nav tikts pirmajā trīniekā. Nu,
7: motivācija abām komandām.
8: Jā, un turklāt kāds Somijas sastāvs novākts Somu paši. Mēs jau pēc mūsu spēles ar Somiju runājām, kā arī Somu kolēģi žurnālisti un arī hokeja speciālisti uzskata, ka Somija tāds sastāvs sten nav bijis.
7: Nu, redzēsim. Tikai viens.
8: Mērķis tikai viens viņiem uzvarēt. Viņi to nenoliec, viņi atbraukš pēc zelta. Nu.
7: Bet kanādieši arī tikai ar tādu motivāciju un tādu apziņu brauc vienmēr uzvarēt. Viņiem citu variantu nav. Kā tas katru reizi izdodas, tas ir cits jautājums, īpaši pēdējās divās reizēs pasaules čempionātos. Tā ka aizraujoši pilnīgi noteikti būs abi pusfināli, pēc tam rīt spēle par bronzas medaļām, protams, būs pirmā, otrā būs cīņa par zelta godalgām, tad arī nosauks MVP turnīra labāko spēlētāju, vērtīgāko, visu simbolisko piecinieku.
8: Aizsargs, uzbrucējs.
7: Par to mēs parunāsim vairāk rīt, bet nu, vēl mazlietiņa statistika, ja mēs tā palūkojamies uz šīs dienas spēļu kontekstā, tad es jau pieminēju par to, ka pēc ilgiem laikiem atkal 4 labākās komandas pēc grupu turnīra ir iekļuvušas pusfinālā un sadalījis medaļas savā starpā. Nu, visas 4 turklāt šīs te komandas ir labākās metienu realizācijas procentu ziņā visā čempionātā. Tik tālu Šveica pirmā, Norvēģi otrie turklāt.
8: Tad jau viens pret nulli nebūs nevienā.
7: Nu, nodzīvosim, redzēsim, jo Šveicei un Norvēģijai ir divi labākie šī turnīra vārtsargi – Leonardo Dženoni un Haukelands. Labākajiem atvērīto metienu procentiem un vismazāk ielaistījiem vārtiem, tā ka redzēsim, vai realizāciju vai vārtsargu līnija izrādīsies spēcīgāk. Protams, labi vārtsargi arī ir kanādiešiem un somiem, bet nu pagaidām aiz Kristera Gudļevska kopvērtējumā, kurš joprojām pēc ceturdaļfināliem trešais labākais vārtu vīrs šajā te turnīrā. Vairākums izcils šveiciešiem bijis 37,5%, somi turpat līdzās arī ar 32%, nu kanādiešiem norvēģiem tas procents ir krietni švakāks, līdz ar to, nu kanādiešiem nekrietni tur 22,2 tikpat cik Latvijai, bet nu tur jāpiesargās ar noraidīšanos līdz ar to, un norvēģi tik tālu arī bijuši viena no nedisciplinētākajiem šajā turnīrā, tā ka šis ir viens moments, kur norvēģi trenerim ir, kur pievērst savu spēlētāju uzmanību.
8: Nu, jā, redzēsim, kā ir tiks galā Šveici, bet tu jau pieminēji vārtsargus un vispār, ja paskatās statistikā, tas starp pieciem labākajiem vārtsargiem tikai divi, kuri nav no pusfinālistiem, Kristaps Gudļevskis un amerikānis Kulīs, Devins Kulīs, jā, tā ka pārējie ir trīs no, nu, tomu vārtsargs iztrūkst vēl.
7: Bet, nu, arī tur pat jau
8: tur
7: vien līdzās
8: ir. Un rezultatīvāko spēlētāju desmitniekā bez pusfinālistiem ir tikai vēl Sandis Filmanis, Rudolfs Balcers, Zviedas Lukas Reimans un Dānis Mikels Ogorts. Viss pārējie visi ir no pirmā četrinieka.
7: Nu jā, tā kā Latvijas izlasē rezultatīvs sniegums mūsu līderiem, skatīsimies, vai saglabās vietu desmitniekā, vismaz Sandis Vilmanis, nu iespējams Rudolfs Balcers no tā izkritīs, bet visādā ziņā cepuri nost atkārtošos, jau vakardien par šo runājām Latvijas hokejistu priekšā, labas emocijas spilgtas sagādāja mums, žēl, ka tas pēdējais bija mazliet rūgtuma piliens, bet visiem līdzjutējiem jāatgādina, ka šodien 12.45 minūtēs pamatmā Latvijas hokejs atgriežās Rīgā no Cīrihes ar reisu. Vakar 8 spēlētāji un daļa apkalpojošā personāla no Varšavas ielidoja, bet pamatmasa atgriežas šodien, tā ka visi, kuriem ir vēlme un vaļa, dodieties uz lidostu, pasakiet paldies mūsu hokejistiem par aizvadītu labu turnīru, par sagādātajām spilgtajām emocijām, un viņi to ir pelnījuši.
8: Nu jā, tajā desmitniekā, ko es pieminēju, vienīgi nav neviena norvēģa, atkal atviešoties pie Norvēģijas.
7: Bet tas tikai nozīmē, ka viņiem ir noteikti sabalansēts sastāvs.
8: Ar to arī stāsts.
7: Tā kā dzīvosim, redzēsim, kā šodien uzvarēs pastarīšu, ja tā var teikt, vai pārsteiguma tik tā lielākā autora, vai tomēr mainieki ierādīs vietu norvēģiem, un ar lielu interesi, protams, sekosim līdz ziemeļamerikāņu kanādiešu un stomu divcīņai pulksten 9:00 vakarā atgādināsim otrā spēle, pirmā stundu agrāk nekā ierasts bija grupu turnīrā un ceturtdaļfinālā jau 16:20. Visi mači tagad turpmāk notiek Cīrihē, nu tas tā, ja kāds vēl grib pagūt aizbraukt klātienē, pavērot spēli, uz pirmo gan biļetes pilnīgi noteikti nopirkt. Vairs nevarēs. Tiekamies atkal rīt pēdējo reizi hokeja apskatā, tad skatīsimies, kuras komandas dalīs bronzas, kuras zelta godalgas, un tad jau pavisam svītru šim turnīram to Anatolija ar Edgaru Barbaku pavilks pirmdienas sporta stundā.
8: Jā, jāmeklē kā cieviņš.
7: Nu, šodien ierodās veseli plejādi 12.45 ar potenciāliem cieviņiem tev pirmdienas raidījumam. Tiekamies atkal rīt un baudam hokeju. Interesanti mači šodien un rīt vēl mums ir priekšā uz sadzirdēšanos, sardzēšanos.
4: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts – 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
9: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofoti īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
5: SVH VH, mēs VH, radio SVH LV, labākās dziesmas Latvijas.

0: atšautiem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra neģerandējām tūnotāju par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.
1: Kultūras laiks. Ko tad mēs šodien vēl varam sadarīt? Nu, es teikšu godīgi, tas pasākumu klāsts šodien ir tiešām ļoti, ļoti plašs visā Latvijā. Un sākšu es ar tuvāko Rīgai. Jūrmalā ir kūrorta svētki. Jā, atklāšana atklās vasaras sezonu un nu, plaša programma jau no 9 rītā tur viss norisinās. Es ieteiktu doties arī uz mākslas staciju Dubulti, jo tā kā tas centrs ir Majori, Dzintari, bet aizdoties arī uz Dubultiem, kas absolūti nav tālu, jo tur šajā stacijā ir aicināti ik viens sajust mākslas un tehnoloģiju miedarbību. Līdz pat 6 vakarā mākslas telpā būs atvērta mākslīgā intelekta foto un video stacija ar nosaukumu Ieraugi sevi Jūrmalā, nu un darbosies arī apgrieztās realitātes stūris kūrortā. Kājām gaisā. Savukārt līdz pat 9 vakarā Majoru stāvlaukums pārtaps par gardēžu satikšanās vietu, tur visi street food un daudz kas cits arī saldējumu kafejnīca. Savukārt pie Dzintara koncertzāles līdz 6 būs arī svētku tirdziņš, amatnieki un viss, kas vien iedomājams. Un Turaidas ielā varēs satikt Jūrmalas sadraudzības pilsētu un ārvalstu vēstniecību pārstāvis un daudzus citus, tā kā komunicēt, izveidot varbūt jaunus kontaktus. Nu, tad Majora pludmalē 5 pievakarē kārtīga lielā skatuve un uzstāsies grupas kaut kaili, bet astronaut. Būs arī uguņošana un būs kārtīga nakts ballīte kopā ar grupu Zuši un arī dīdžeju Kasparu Zaviļevski. Nu, ņem vērā, ja dodies uz Jūrmalu, tad būs arī satiksmes ierobežojumi. Un, lai pēc svētkiem varētu tā veiksmīgi atgriezties mājās, norīkot arī papildu reisi autobusiem. Un Jelgavā arī turpinās pilsētas svētki un tie sākās vakardien, Jelgava šogad svin 761. Dzimšanas dienu, nu un līdz 5 vakarā būs svētku gada tirgus Krišāņu Baroni ielā un skvērā aiz kultūras nama. Tad 6 vakarā koncertzālē Mītava notiks deju lielkoncerts Nāc ar mani sadancot, bet Hercoga Jēkaba laukumā no 7 vakarā uzstāsies Zelta Kniede, vēlāk labvēlīgais Stips un Ivo Fomins. Arī Jelgavā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Esam pacietīgi, jo svētki prasa arī savu, vai ne? Bet tā mierīgāk varbūt nedaudz, bet absolūti skaisti. Rundālē notiek Bauskas novada svētki zem zelta ozola zariem un būt karaliski Rundāles laikā. Rundāles multifunkcionālajā centrā no 5:00 pievakarē centra mazajā zālē varēs apskatīt Judītas Bukšas kroņu izstādi, tad 6:00 lielajā zālē Mārtiņš Gils iepazīstinās ar Rundāles laika saules pulksteņiem, kas ir izvietoti uz centra amfiteātra sienām un ataino gan vēsturisko Rundāles laiku, gan arī tādu unikālu stundu skaitīšanas sistēmu līdz saulrietam. Tas man arī intriģēja. Bet 8:00 vakarā paredzēta koncertu programma Vislaikoši padzīvoju, kurā gaidāms Andžēja Grauda Bungu skolas šovs Mīmi būs amatieru mākslas kolektīvu priekšnesumi un daudz kas cits. Dodamies tālāk. Alsunga suitos. Tur notiek tradicionālie suitu pavasara svētki suitu lebediks. Un šogad tur īpaši bagāti ar mūzikas, dejas, amatieru mākslas un tradicionālo instrumentu kopu un kopā būšanas notikums absolūti. Un jā, pie suitiem ir vērts paviesoties un gūt visādas zināšanas. Un jā, arī līdz 3:00 starp citu ir pagalmā paredzēts dažādas izklaides bērniem, bet 6:00 vakarā Ziedulējas estrādē notiks amatieru mākslas kolektīvu koncerts, protams, ar dūdinieku uznācienu, ja jau viņiem ir tas sajiets. Piedāvās arī meistarklases. Grobiņā arī svētki, pilsētas svētki un šogad ar nosaukumu no saknēm spēks, no svētkiem prieks. Nu tur no tirdziņi, retro auto parāde, tad arī Grobiņas pilsdrupās uz skatuves kāps bērnu un jauniešu deju kolektīvi, mūsdienu deju sadraudzības koncertā, dejot prieks Grobiņā, nu kā dancos, ja? Un vakar kulminācija, tur Miks Dukurs, tad arī grupa Carnival Youth un un sekos kārtīga svētku balle ar grupu ceļojums. Un visbeidzot, arī Tāls novadā svinēs svētkus, nu un tur būs arī kārtīga balle ar apvedceļu.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzena Ieva dzena

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota
3: dzene
2: Ieva dzene.
4: Čau, jaunā stundā, 30. maijs, saulaina vasarīga diena, vējš ir pierimis un pie manis viesos kultūras slotas sadaļā ir ieradušās divas šarmantas jaunas dejotājas. Jā, Marta Elizabete Mulareka un Santa Gribusta. Čau, meitenes!
5: Čau!
4: Es varu arī skatītājiem, kur ir Santa, kur ir Marta.
5: Marta. Čau, Santa.
4: Jā, nu tā tad es prezentēšu Latvijas kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas mākslas 8. Paudzes 2. Kursa studentes. Laikmetīgi danco. Pirmais jautājums būs noteikti tāds, kas jums katrai, nu ko jums nozīmē laikmetīgā deja? Kas tas ir? Marta.
5: Nu, kas man ir laikmetīgā deja? Nu, es varētu teikt tā, ka man patīk sevi izpaust caur laikmetīgās dejas prizmu, bet kas man tieši ir laikmetīgā deja kā tāda, konkrēti laikam baigi tā, kaut kas tāds, ko pat vārdos nevarētu ielikt. Nu, drīzāk jā, vienkārši nozare, kurā es sevi izlieku un jūtos tā, kad ar atdevi gribās darīt un esmu un daru.
4: Tu tā kā izdejot dvēseli.
5: Jā,
4: tā varētu definēt.
5: Jā.
4: Santa?
6: Nu, man ir kaut kā līdzīgi. Es teiktu, nu, kaut kā tā vispārīgi laikmetīgā daļa ir tāds ļoti starpdisciplinārs mākslas veids, kur tiešām satiekas viss kaut kas. Un nu, man arī skatuves mākslā ir ļoti tuva. Un tāpēc es, un man arī patīk dejot, un tāpēc arī es ar to nodarbojos, dejoju, un arī tāpat kā Marta mēs arī horeogrāfējam.
4: Jā, nu redziet, pie manis kaut kādus mēnešus atpakaļ bija mākslas akadēmijas pārstāvi, un mēs runājām par laikmetīgo mākslu, un viņi man sacīja, ka laikmetīgā māksla principā ir viss, kas rodas šeit un tagad šajā laikā. Vai jūs tam piekrītat, un kā ir ar to laikmetīgo dēju? Tas tā arī ir, tas, kas šobrīd tā kā es dejoju šeit, tā ir mana laikmetīgā dēja. Vai tas ir tomēr citādāk, tur ir kaut kādi horeogrāfiskie noteikumi?
5: Nē, nu, protams, eksistē tāda kā laikmetīgās dejas tehnikas pamati, bet ja mēs konkrēti runātu par to, kas ir laikmetīgs, tad tas ir kaut kas, kas notiek šeit un tagad un kas nepaliek vecs. Līdz ar to, ja tagad es izdarītu kaut kā tā, tad tā būtu mana laikmetīgā deja tagad.
4: Daļēji es esmu laikmetīgo deju dejotāji. Jūs noteikti vēlāk mēs padejosim kopā, tad jūs parādīsiet varbūt tos pamata elementus, jo es izstāstīšu savu pieredzi ar laikmetīgo deju man priekšstatu. Nu, kaut kādi 18-19 gadi man bija, un kopā ar saviem draugiem, kuri vēl joprojām man ir draugi, un mēs dulojamies kopā, mēs bohēmiskā vakarā ļāvāmies mūsu izpratnē laikmetīgai idejai, un tiešām, tad, kad tu brīvi ļaujies kustībai, nedomājot, vai es pareizi izpildu vai nē, tā ir brīnišķīga sajūta tev kā, nu, tu tā kā pacelies kaut kur augstāk, ka tu ļaujies, vienkārši plūsti. Protams, nu, ka no malas kāds redzētu, tad īpaši speciālisti Olga Žitlūkina domā, ārprāts, jā. Labi, parunāsim vēl par to, kā tad jums ir ar to studēšana. Otrais kurs, jums tāpat kā aktieriem, 4 kursi?
6: 3.
4: Un arī no rīta līdz vēlai naktī?
6: Tā ir, jā, 6 reizes nedēļā un dažreiz pat visas 7, kad nāk visi darbi virsū.
4: Un kā ir ar to slots? Kā jūs sevi uzlādējat? Kā jūs atpūšaties, kad ir tas brīdis?
6: Nu, man personīgi ļoti palīdz atrašanās pie dabas. Tiešām tā ir tā vieta, kur es uzlādējos, iegūstu jaunus iespaidus un tiešām varu uzelpot, beidzot atrodoties kādā plašākā telpā, ne tikai deju zālē. Un nu, es teiktu, ka no sākuma, laikam pirmā kursa sākumā bija, nu, vajadzēja pierast pie tās slodzes, bet...
4: Tad bija tāds emocionālais un fiziskais lūziens, tāds nu...
6: Lūziens varbūt, nebija. Nē, vienkārši bija tāds nogurums, un tagad jau es esmu iegājis tajā rutīnā, un tad jau tā šķiet kā tāda norma, un muskuļi jau arī ir jau ietrenējušies, un tādā tonusā, ka tu vienkārši jau turi līdzi tajai slodzē.
4: Un tev?
5: Nu, es ticu tajā, ka mēs viens otru arī savā ziņā kaut kā uzlādējam ar visu to, ka mēs kursā esam jau kā viena tāda liela ģimene ar iekšējiem kašķiem un pārdzīvojumiem un smiekliem arī, protams, kopā un tā pie viena galda. Bet, protams, arī laiks sev ir ļoti svarīgs. Un tad, ja ir tā svētdiena brīva, tad tas ir ļoti svētīgi mājās pamosties bez modinātāja un uztaisīt brokastis.
4: Un vienkārši pabūt.
6: Jā.
4: Mieks.
5: Mieks.
4: Mieks ir labākās zāles pret visu, es teiktu. Nu, runājot par to, ka jums ir tas kursiņš tā kā ģimene, tas ir dzirdēts arī aktieru kursos, vai ne? Nu, dejotājiem varbūt kaut kā ir atšķirīgāk, jo, nu, ir dzirdēts par baleta skolām, jā, ka tur, nu, diezgan intrigas un visādas lietas, nezinu, stikli puantēs un tam līdzīgi jums, tas tā nav?
5: Nu, es teiktu, ka nē. Es personīgi esmu arī mācījusies Rīgas baleta skolā, un tad es varu pateikt, ka nē, jo šeit Latvijas kultūras akadēmijā mēs meklējam sevi, kā cilvēku, caur autentiskumu tajā momentā, brīdī. Un jo vairāk tu paļaujies, jo vairāk tu saproti, kad apkārtējie ir tavi biedri kopā ar tevi, nevis cilvēki, kurus tu gribi kaut kādā ziņā, nu, tikt augstāk par kādu citu, kad jūs visi esat vienā laivā ielikti un, jā.
4: Tā kā esot kopā, tomēr arī veidot paši sevi kā personību un atrast sevi. Te mēs nonākam pie tā, kādiem tad jābūt priekšnoteikumiem, lai es iestātos laikmetīgās dejas tad kursā? Vai tur arī ir šis te konkurss?
6: Jā, ir iestāja eksāmeni četrās kārtās.
4: Kas ir tas kārtas?
6: Pirmajā kārtā ir tehnika, laikmetīgās dejas tehnika, klasika, tātad balets, un arī bija mums hip-hops. Jā, tātad trīs dažādu dejas veidu tehnikas pārbaude. Otrajā bija improvizācija un kontaktimprovizācija, jā. Tad trešajā mēs varējām parādīt savas horeogrāfiskās prasmes, veidojot tādus ļoti... kā Olga mums saka, fast food kompozīcijas darbus, tātad ar pārējiem cilvēkiem, un tad pēdējā kārta bija pārums. Jā. Nu,
4: kas bija visgrūtākais, izaicinošākais katrai no jums?
5: Nu, es teiktu, ka man izaicinošākās bija pārunas.
4: Nu, ko tad tur tā jautā?
5: Nu, nu, tādā ziņā, ka man ir uzreiz jāsaprot, tas iekšējais motivators tajā sekundē, tajā minūtē bez stresa jāatcerās, kāpēc es esmu šeit, kāpēc es gribu šeit studēt un jāmāk sevi pasniegt. Un, protams, arī bez pārunām nedaudz bailīgāks moments bija arī tas, kad mums bija dotas 24 stundas, lai izveidotu savu horeogrāfiju.
6: Man bija 40 minūtes.
4: O, malāts! Visu var, ja gribi!
5: Un tas bija traki, jo mums nebija telpas, pašiem bija jāizdomā, kā mēs to risinām, un, piemēram, es tie brīdī dzīvoju Jūrmalā, un es jūrā smiltīs izdomāju horeogrāfiju.
4: Bet tas jau brīnišķīgi, dabas spēks tev arī palīdzēja. Un kā tu tajās 40 minūtēs gaitenī?
6: Nu, mums bija dotas, mums iedeva telpu Kultūras akadēmijas ēkā Ludzas ielā, bija pagalmā, bija pagrabā, tiešām kaut kādos tur, nezinu, divos kvadrātmetros gaiteņos, un man tika arī pagalmā ļoti, ļoti, ļoti gara tāda vieta dārzā, un nu, man tieši 40 minūtēs vajadzēja kaut ko ar trīs dejotājiem, ieskaitot Martu, izveidot.
4: Ak tā, jūs tā kā viens otru tur
6: tikas
4: tā, jā, ir konkursā, tie tad arī viens otru izmanto.
6: Tā bija, jā, un nu, tajās 40 minūtēs kaut ko es tur sastiķēju, lai gan man iepriekš nebija ļoti liela šī tieši horeogrāfas pieredze. Bet man tieši otrādi, nekā Martai, man tajās pārunās visvieglāk
4: Bet starp citu, jā, Marta, tu gāji tātad Rīgas baleta skolā. Kāda bija tava iepriekšējā pieredze?
6: Nu, es vispārīgi, nu, tādā tuvākajā pagātnē es 3 gadus nodejoju tautas dejas pirms iestājos kultūras akadēmijā. Tā kā, nu, man bija arī kaut kāda laikmetīgās dejas pamati, ko es studijās, es biju apgūvusi vidusskolā, bet jā, nu, es teiktu, ka es tomēr jau no bērni kā es nāku no tautas dejām.
4: To es nebūtu iedomājusies, ka no tautiskajām dejām var uz laikmetīgo deju. Tā kā viss ir iespējams un arī 40 minūtes sagatavot horeogrāfiju. Kas šobrīd tajā otrajā kursā esot, tulīt jau arī noslēgums, un par to mēs parunāsim pēc muzikālās pauzes, tātad par jūsu koncertu eksāmenu, uz kuru ir aicināts cik viens 7:00 vakarā, un attiecīgi, kā ir tajā otrajā kursā? Nu, kāds viņš ir tā kā noslēgumā?
5: Nu,
4: smagi?
5: Nu, daudz jādara, un tagad priekšā, starp citu, arī ir laiks dejot festivāls laikmetīgās dejas Olga Žitluhinas, un tur mēs arī piedalīsimies kopā ar Valēriju Oļehno viņas veidotajā izrādē Tornado, un līdz ar to tad šādi viss kopā, un tad ir sesijas laiki un koncerta eksāmens, un tad mēs tā kaut kā visi kopā tā vienā skrējienā un momentā.
4: Vienkārši darat, jūs vienkārši darat, un labāk neapstāties, kamēr ir šis te mirklis tāds steidzīgais, neapstāties, vienkārši turpiniet darīt, jūs jauns, jums enerģija ir daudz vairāk, un cerams neizdegsiet, bet principā, kā ir ar to nākotni, tad, kad jūs absolvēsiet, kas ir laikmetīgā dejotāja nākotne? Nu, katrai no jums varbūt ir savs mērķis vai ambīcijas, bet vispār, kuras ir tās opcijas kļūt par horeogrāfu, par treneri, par nezinu, šovos dejot, vai kas tas ir?
5: Nu, būtībā jau mēs jau varam darīt visu, ko mēs vēlamies. Mēs jau varam paši izvēlēties, ko mēs vēlamies, vai mēs vēlamies pasniegt citiem dejas nodarbības, vai mēs vēlamies vērt vaļā savu studiju, vai mēs vēlamies braukt dejot kompānijā uz ārzemēm, jo Latvijā tādas pagaidām nav, vai mēs uz vietas kaut ko kopīgi, nu parasti ir tā, ka katra paaudze izveido tādu kā apvienību, un tad kopā pēc akadēmijas absolvēšanas arī strādā un veido izrādes un sadarbojas, kā piemēram šobrīd tā ir iepriekšējā paaudze, 7. paaudze, kūpa apvienība. Un tad viņiem arī nesen bija Zuzeumā izrādes, un arī Sikstiem 6. paaudze arī aktīvi darbojās, un tad jau redzēs, kā mēs...
4: Kā jūsu paaudze 8.
6: Un, protams, arī tieši Latvijā horeogrāfi var strādāt arī teātros. Jā, tad kā kustību konsultanti un horeogrāfi. Jā, arī darboties.
4: Tā kā ir plašas opcijas. Nevajag bīties kļūt par laikmetīgo deju, dejotāju un horeogrāfu. Dodamies dziesmas pauzē.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Esmu šeit un kopā ar šī laikmetā vienām no talantīgākajām un skaistākajām laikmetīgās dejas mākslas dejotājām studentēm. Tātad Marta un Santa, turpināsim mēs iepazīt, kas ir laikmetīgā deja un aicināsim ikvienu doties tātad šovakar un arī rītdien 7:00 vakarā uz Zirgu pastu. Kad adresē tas ir?
2: Dzirnava 46.
1: Jā, nu centrā Rīgā, ja? Koncerta eksāmens, otrpus opus. Tagad izstāstiet, par ko ir šis koncerts, tā kā tā galvenā tēma. Es saprotu, ka iedvesmas avots ir vizuālā māksla.
2: Jā, tieši tā. Un vizuālā māksla tieši no renesances un baroka laikmeta. Jā, mums bija dots uzdevums izvēlēties kādu no vizuālās mākslas darbiem tieši no šiem laikmetiem. Un to ņemt par iedvesmu mūsu šī semestra kompozīcijas darbam.
1: Un ja tā īsi jāieskicē, kā tas notiek, kurš ir galvenais horeogrāfs šim te koncerta eksāmenam?
2: Mēs visi, viss kurs, katrs, tad mēs esam 16, katrs veido savu horeogrāfiju, katrs izvēlas savus dejotājus, un tātad, jā, varēs redzēt no 16 dažādiem darbiem iedvesmotas horeogrāfijas.
1: Un kā ir ar jūsu darbiem individuālajiem? Kā izdejot to renesansu? Kā jūs to izjūtat, lai parādītu to laikmetīgā dejā?
3: Nu, ļoti daudz, nu, par cik tā ir vizuālā māksla, un es pieņemu, ka daudz no mums kursā, cik es esmu runājis, ir arī tādi, tā kā, vizuāli cilvēki, kas ļoti uztver tieši vairāk vizuāli lietas, un tad pēc tā, ko tu redzi vispār gleznā vai skulptūrā, kāda ir tā kompozīcija, kur ir centrs, kam būtu vairāk jāpievērš uzmanība, kas ir tā kā noslēpts, bet ir uzgleznots, parādīts, un tad skatīties tādas lietas kopā, varbūt kādam vairāk krāsas palīdz, varbūt kādam vairāk palīdz ģeometrija, ko viņš saskata, varbūt kādam stāsts, kas ir saistīts ar šo gleznu tieši tādā ziņā, kam viņa ir gleznota, piemēram, vai piemēram alegoriski, kas notiek, kas ir redzams gleznā, kurš gadsimts, kurš laiks, un tādas lietas liekot kopā, un tad katrs kaut ko savu tā pavelk par bišķītiņam un saliekas kopā lielā bilde.
1: Skaisti. Nu tā jau ir, ka mākslā nav pareizi, nepareizi, un mēs katrs redzam un jūtam citādāk, un tad jūs to izpaužat caur dejas formu. Kā ir ar tērpiem? Laikmetīgajā dejā tērpi ir tādi pieklusinātāki, nu visbiežāk tādi stereotipiski domājot, tādi tumši vai pasteļtoņi vai ādas krāsā, savijoties ar kaut kādiem elementiem, vai jūs arī šajos koncerta eksāmenos rūpēties paši par tērpiem?
2: Visbiežāk jā. Personīgi man vienmēr ar tiem tērpiem, nu man viņi sagādā mazliet galvas sāpes, lai gan es piekritīšu Martai par vizuāliem cilvēkiem un es esmu viens no tiem, taču tieši kaut kā ar tērpiem ir grūtības, jā, māksla nevienmēr ir ļoti viegla.
1: Mākslas darbi rodas mokāks. Man liekas, katru nedēļas nogali, kad man ir viesas, pasaka šo atziņu. Un kas tieši tev ir tas sarežģītākais?
2: Bet, nu, vispār ar tērpiem, nu, es piekritīšu, laikam mums ir, bet mums ir arī tādi ekscentriskāki tērpi, ko varēs redzēt gan šovakar, gan arī rītvakar. Personīgi man ir tādi pieklusināti tērpi, bet arī mums ir iespēja sadarboties arī, piemēram, ar Mākslas akadēmijas studentiem. Mūsu kursa biedrene Jeļizaveta Trunkova ir paņēmusi palīgā Aniju Zemīti, kā tērpu mākslinieci.
1: Nu, plaša radošā brīvība jums tur patiesībā ir. Cik bieži notiek šādi koncerta eksāmeni un cik mēs bieži varam doties uz to Zirgu pastu kā skatītājs parastais un paskatīties un baudīt?
3: Koncerta eksāmenu rādīšana Zirgu pastā parasti notiek vienu reizi pusgadā. Bet šogad vēl arī ir tāda lieta, kā kursa darbs mums otrajā kursā, un tad līdz ar to aprīlī bija arī skatāmas metamorfozes, laikmatīgās dejas izrādes, kur horeogrāfi ir Dmitrijs Gaķukēvičs un Elīna Gaķukēviča, un arī Laiks dejot festivāla ietvaros mēs rādīsim metamorfozi atkal gan Daugavpilī, gan Rīgā, un tad būs iespēja arī to vēl skatīt.
2: Mm-hmm. 13. jūnijas Daugavpils, 16. jūnijas Rīga.
1: Iespēja doties ekskursijā uz Latgales pusi.
3: Jā, mēs
1: uz kuriem tu brauc uz Daugavpils? Es gribu skatīties laikmatīgās dejas izrādi. Uzvedumu par zirgu pastu gribas parunāt, jo nu, vairāk gan dzirdēts no aktieriem un tā, ka zirgu pasts ir tāda īpaša vieta, kur vienmēr kāds ir. Un jebkurā diennakts laikā tu vari aiziet un tur kāds noteikti mēģina, tur kāds var būt skumst un raud, kāds ballējās, jūs arī tur esat un dzīvojat, jūs tur viss tāds viens mikroorganisms, kāds ir jūsu attiecības ar zirgu pasta atmosfēru, arī ar aktieru kursu un režisoru kursu, kā jūs tur draudzējaties?
3: Nu, tur jau ir tā ļoti pierasts. Man piemēram nesen bija tāda dīvaina pieredze. Šovakar arī būs skatāms viens no darbiem ar mālu, un tad pēc darba nu, jāiet dušā dušoties. Sākotnēji mēģinājuma procesā mēs vairākas dejotājas bijām ar mālu, un meituņu dušas ir tikai divas, un man bija jāiet vīriešu dušā, un tad es gāju dušā blakus režisoram. Un tad es no sākuma pat nezināju, ar ko es te runāju, un kam es gratu savu sirdi ar.
1: Kā pie mācītājiem riksti? Es ticu, ka jums tur ir ļoti daudz radoši tādi kuriozi momenti, bet kas patiesībā ir nu, tādi dvēseli dziedinoši, vai ne? Un jā, ka es esmu dzirdējis daudzi, kuri ir vienkārši gājuši kā skatītājus, gan teātri izrādēm, kas top zirgu pastā, gan deju izrādēm, arī šiem eksāmeniem. Viņi ir ļoti iepriecināti, piepildīti, jo tur var baudīt tās izrādes tādas, kas ir pilnīgi ārpus rāmjiem. Nu, tā kā tevi izsit un tu brīnies un vā un gūsti kaut kādas pilnīgi citas emocijas un piedzīvo kaut ko jaunu. Un, protams, arī var uzreiz nu, tā pavērtēt, paskatīties, kādas ir jaunās paaudzes domas un vērtības. Tā kā es iesaku ikvienam doties uz zirgu pastu un šodien arī un rītdien arī vēlreiz atgādināšu 7:00 vakarā. Otra puse opus. Kas to no sākuma izdomāja?
2: Mums ir arī viens gan vizuāls, gan arī tekstuāls cilvēks kursā, Niola Ose. Viņa arī ir gandrīz visus mūsu koncerta eksāmena nosaukumus, arī iepriekšējos nākus klajā ar šādiem inovatīviem nosaukumiem. Un opus no latviešu valodas nozīmē mākslas darbs. Tātad mēs skatītājiem ļausim ielūkoties otru pusi šajā mākslas darbā. Un arī mūsu vizualitāti mēs esam izvēlējušies, kā daži no kursabiedriem sēž logā un kāpj ārā no loga. Jo kā mūsu mākslas vēstures pasniedzēja Zana Grigoroviča stāstīja par to, ka renesans cilvēks skatījās tālumā, skatījās caur logam tālumā, un tad lūk, mēs esam tagad jau lēnām jau kāpjam ārā no tā loga un var paskatīties no otras puses.
1: Ieintriģējās, meitenes. Paldies jums liels. Mēs varētu, man liekas, vēl ilgi runāt, bet laiks ir laiks. Laiks ir dejot un tagad TV skatītāji. Jā, radio SVH TV televīzija. Jā, ieslēdzam, kas vēl nav ieslēguši. Tulīt man mācīs laikmatīgās dejas pamata elementus. Vai arī mēs vienkārši kopīgi ļausimies mūzikai un kopīgajai sajūtai. Un to es arī novēlu ikvienam kadreiz ļauties un nedomāt par to, ko domā citi, vai es pareizi vai nepareizi kustos, jo tā ir tik atbrīvojoša sajūta. Un jūs to darat ikdienā un iedvesmojat citus, un tā kā meitenes, lai jums veicas un visām kursiņām, un lai Latvijas laikmetīgo deju dejotāju vārds izskan plaši pasaulē, un jūs gūstat panākumus gan sev, un iepriecināt arī citus. Mēs dejosim pie Alejas. Sirds DJs, lai iet, jā. Es zināju, ka jums patiks. Man arī patīk. Jo tie, kas dejo, tie negrēko.
2: Tieši tā.
1: Zied.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: LV. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
0: Smalkas taktis. Mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Evu ceni.
1: Laikmetīgā deja ir nedaudz iepazīta, arī uzdejots ir, tā tik jāturpina, un mēs to varēsim darīt pie jaunas dziesmas ar nosaukumu Bezrūpības pietura, kur apvienojās Krisi un Justs, un man ir liels prieks, jo, nu, viņiem abiem ir brīnišķīgi vokāli, īpaši sajūsmā es esmu par Justa vokālu, vienmēr bijusi jau kopš Heartbeat laikiem. Šī dziesma ir stāsts par mirkļiem, kad ikdienas skrējiens uz brīdi ir jāatliek mali. Jā, vienkārši jāļaujas dzīvē un jābauda. Jā, par brīvību, vieglumu, lai skan!

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Stundas izskaņā mums Dons Varans, liels Dons, un tad jaunajā stundē sākoties ar Raimondu Paula 5 minūte.

0: raimunda pauka. Pietiekumme.
1: No joo, agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV. Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Veidosim pilsētu kopā.
1: Apkaimju biedrības noteikti ir tādas aktīvas Rīgā un viņas rūpējas par to, lai kopīgi veidotu brīnišķīgāku to pilsētu vidi un arī, lai ir ko darīt. Nu tad par apkaimēm runājot, šodien Rīgas apkaimēs sāksies kultūra telpas strops pasākumi. Tāds, teiksim, šīs sezonas atklāšana, ja? Tātad līdz 10:00 vakarā kultūra telpās strops Jūglā Strazdmuižas parkā notiks bērnu un jauniešu diena, tur visi dienas garumā ir aicināti uz Sietas Pietas darbnīcu, Rīgas bērnu un jauniešu centra Auseklis darbnīcu, Latvijas neredzīgo biedrības darbnīcu un Jūglas apkaimes biedrības informācijas telti, ja tev kādi jautājumi droši dodies uz turieni. Skatuves programmā no 5:00 uzstāsies Roberts Gobziņš, tad Strazdmuižas kluba Pūtēju orķestris, grupa Sibyl Vane no Igaunijas un arī Emilija ar grupu. Bet rītdien 31. maijā no 11:00 kultūras telpās strops Ķengaraga mūzikas un mākslas skolas pagalmā būs skatāma Dirty Dill teatro izrāde bērniem, kā saule gadījās. Un pasākumā tiks nodrošināts arī zīmju valodas tulks un darbosies radošās darbnīcas bērniem. Tā kā ir ko darīt, vai ne? Un tad līdz 5:00 visus interesentus gaidīs arī kultūra telpa strops Imantā, jā. Tie, kas tuvāk Imantai, tur kultūras centra pagalmā bērnu dienas pasākums ripo droši un varēs vērot BMX, skateboardu, skrejriteņu, paraugu demonstrējumus, piedalīties zinātnes eksperimentos un izbaudīt lielo ziepju burbuļu atrakcijas. Pasākumā arī tiks nodrošināts zīmju valodas tulks. Nu skaisti, un tad var sekot līdzi arī stropam visos sociālo tīklu profilos un par nākamajām aktivitātēm.

kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lozītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Dzenies brīvdienās, sestdienā, 30. maijā, noslēdzošā stundiņa, tad nu jāpaspēja pavēstīt, ko vēl var sadarīt malu malās. Nu, Rīgā skaidrs notiek lielais koncerts, tad Siguldā mums Džeks Vaits uzstājās, es starp citu došos uz turieni. Savukārt Engurē ir tāds mierīgāks pasākums, bet ļoti... Tāds ieintriģējošs. Jā, šodien 8. Vakarā var doties uz Enguri, industriāla Engures ostas vide uz vienu vakaru, pārtaps par kamermūzikas koncertzāli, kurā Stīgu kvartets Berči klausītājiem piedāvās tādu augstvērtīgu latviešu komponistu programmu. Nu un kāpēc tas norisinās? Tas mērķis ir piesaistīt lielāku auditoriju tieši kamermūzikai, kā žanram un izvēloties par norises vietu tādu netipisku vidi un tāpat arī šis koncerts ir veids, kā popularizēt un atbalstīt un lepoties ar saviem novadniekiem. Nu, un koncertā izskanēs mūsu latviešu komponistu darbi. Var doties izjust kameru mūziku citā vidē uz Enguri. Savukārt balvu pilsētas estrādē 5:00 pievakarē, nu jau diezgan drīz, notiks kārtīgs pūtēju orķestru pasākums. Jā, Latvijas pūtēju orķestri svinēs savus svētkus ar nosaukumu skanēt savā laikā un paredzēts, ka piedalīsies 19 Vidzemes un Latgales pūtēju orķestri un balvu novada skatviskās dējas kolektīvi. Un kopumā uzstāsies vairāk nekā 500 mūziķi, nu kārtīgi pieskandinās to balvu apvidu. Savukārt Rujenā saldējumā ēd, jā, ir svētki saldējumam. Un tur daudz dažādas aktivitātes. Vakarā uzstāsies arī Sudrabu sirds, Atvara un Miks Galvanovskis. Vakar viņam bija Siners fest. Nu, redzēsim, viņš jau tāds jaudīgs, var vien pēc otras spēli uzlaist ar kārtīgu roku. Bet Jūrkalnē notiek šodien talka, lai godinātu Kalēju Ainaru Rulli. Nu, tās lielās aktivitātes droši vien jau ir nokavētas, bet kas zina, varbūt var vēl pievienoties. Tā kā var doties uz Jūrkalni uz ugunspļāvu, es tā domāju, tur var krāsot veituru nam un daudz ko citu pielikt roku pie darba, vai ne, lai lielais darbs uz priekšu tiek un vakarā zaļumballe ar grupu bez E un piedalīsies arī Jūrkalnes draugi Igo un Miks Dukurs. Savukārt rītdien 31. maijā 5:00 Jumpravas pagasta kultūras namā ik viens ir aicināts uz dvēseli bagātinošu vakaru, kur vienu vietu satiksies dvēselisks siltums, gaisma un mūzika. Koncertprogramma būs tāda, ka muzikālā dialoga apvienojas latviešu operdziedātāja Evita Teterovska un pianists, komponists Matīs Žilinskis. Koncerts sauc Skaņu stāsti un tā būs tāda kā muzikāla smalka akvareļu glezna ar latviešu komponistu meistardarbiem no maestro Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna un Imanta Kalniņa. Un caurvīsies arī dziļas emocijas un melodiska poēzija, bet tas gan rītdien.
2: Saprotami un nepārāk.

0: Ceļšņa zvaigznes brīvdienās ar Ievu Zeniju.
1: Dzen, tiešām šodien izbaudām super saulaino sestdienu, jo rītdiena gaidām nu, tāda mākoņaināka. Bet gaiss būs tīri silts, nu tā salīdzinoši ar iepriekšējo nedēļu, vai ne? Plus 18 grādi. Nu, rietumrajonos gaidāms tāds īslaicīgs lietus. Nu, kas visvairāk man iepriecina, tas, ka pūtīs tāds lēns vējš. Lēns, līdz 7 metriem sekundē. Jo, nu, tās iepriekšējās vējainās dienas bija diezgan, nu, jau likās pa daudz, vajadzēja pauzīti tam vējam paņemt un rekur paņēma un brīnišķīgi mēs varam baudīt dažādus ārā pasākumus, kas norisinās visā Latvijā daudz viet, vai ne, ar dažādiem koncertiem un pilsētu svētkiem un daudz ko citu. Ja par nakti, tad naktī plus 5 plus 12 grādi, nu Rīgā naktī ap plus 10 grādiem, bet nokrišņi nav gaidāmi. Nu, priecājamies par katru saulaino dienu, ko lai saka. Uzgriez radio SVHLV un tik uzdanco un pašam paliks arī saulaināk.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandioss brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
5: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
1: Jā. Kultūras slota noslēdzošā šodien un par teātra skatuvēm. Operas teātris, opera un balets. Nu tad gatavojamies no 4. Līdz pat 20. Jūnijam. Notiek Rīgas operas festivāls. 4. Jūnijā pirmizrāde Giacomo Puccini operai Bohēma. Nu tur jau ir viss izpārdots, bet nu tā no 10. Jūnija aptuveni tur jau var skatīties vēl, var paspēt uz kādām no operas izrādēm. Bet pie teātra ķeramies klātis. Šīs nedēļas laikā apmeklēju divas teātra izrādes, devos arī uz Leļļu teātri, Baltijas vizuālā teātra skates ietvaros, kas nozīmē tātad vizuālais teātris, ka uzsvers ir tieši uz vizuālo un tas nav tikai par lellēm. Un es biju uz lietuviešu izrādi Karalis Līrs, fantastiski, tie vizuālie, instrumenti, tehnikas, kā viņi vienkāršas lietas pavērsa tā, ka radīja milzīgu ilūziju vizuālo un arī īpašas sajūtas, gan biedējošas, gan varbūt uzjautrinošas. Tas tiešām ir apbrīnojami. Es iesaku ikvienam kādreiz nobaudīt tādu tiešām vizuālo teātri un lasīt to galveno domu no tā, kas vizuāli tiek parādīts ne tikai ar vārdiem. Savukārt vakardien Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrāde bija izrādēji, nezināms, objekts ir piezemējies, režisore, autore, scenogrāfe un arī kostīmu māksliniece Kristīna Vītola, viņa pirmo reizi tur iestudēja, es teikšu tā, tiešām laikmetīga izrāde, nu un es nocitēšu savas atziņas. Tevī ir visums, tu esi radītājs. Ja nebūtu tu, nebūtu viss, kas ir tevī un ap tevi. Jā, tāda man bija atziņa no izrādes, tad nākamais viss nezināmais mūs tā kā vienlaicīgi biedē un ir kā magnēts, tā kā velk pie tā. Tad vēl jautājums radās par to, vai tāda kopiena, nu kas mēs esam pa burbulīšiem, varam radīt tādu savu realitāti, ko citi neredz un nejūt, par to var pafilozofēt. Nu un visums runā ar mums caur klusumu, jo tad, kad mēs esam klusumā, mēs sākam dzirdēt sevi, kad mēs atkal nonākam pie tā, ka tevī ir visums un tu esi radītājs. Jā, šī izrāde tiešām ir aizraujoša divos cēlienos. Otrais cēliens bija, nu, burtiski kā performance, jā. Es neteiktu tāds tipisks teātra cēliens, teātra izrādes cēliens, bet drīzāk performance un ir ko piedzīvot Jaunajā Rīgas teātrī. Un skatītājiem patika, bija stāv ovācijas. Savukārt tālāk pie Dailes teātra šovakar skatītāju iecienītā izrāde vēl pa vienam. Un jāatzīmē tas, ka septembrī izmaiņas saistībā ar jaunās sezonas iestudējumu sagatavošanas tehniski vērienīgajām iecerēm tiek pārcelta 3. Septembra izrāde pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu un to skatītāji varēs skatīties 1. Novembrī un arī izrādes sākuma laiks ir mainīts, kas būs 6. Vakarā. 12. Jūnijā Valmieras teātrī gaidāma pirmizrāde, nu jā, varbūt daudzus pārsteidz, ka Ilmārs Seņkovs iestudē Skrodardienas Silmačos un viņš pats saka tā, ka ja saka, ka katram režisoram ir jāuztaisa Hamlets, tad katram latviešu režisoram ir jāiestudē Skrodardienas Silmačos. Tas ir izaicinājums, jo Luga ir milzīgs skatītāju priekšstatu uzslāņojums un viņam gribas paskatīties vērīgāk uz dažām ainām, kurām bieži paslīdam, pārslīdam pāri vai pat atsakāmies. Tā kā tas arī 12. Jūnijā gaidāms Valmieras teātrī. Es domāju, ka būs aizraujoši.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
0: Radio SVH LV.

Es ar menuetu dziesmu dziesma, ar ko tu sāksies. Jā, atzīmējot mūsu izcilā komponista Imanta Kalniņa 85. jubilēju, starp citu Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, šovakar arī koncerts virs galvas mūžīgs piena ceļš, bet 25. jūliju atzīmējo tur svinēs arī ne tikai 85. jubilēju Imantam Kalniņam, bet Imantdienu 50. gadu jubilēju. Un, protams, tur uzstāsies, kā ierasti, Olga Rajecka, Uģis Rozē un raksti autobus debesīs un Agnesi un Ainars Mielavs un kā tad bez menueta noslēgumā. Nu tad, lai mums arī skan un lai tev brīnišķīgs sestdiena!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi

0: klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.
1: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāj. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas atmiņas var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā tomēr teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumus, lēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā, bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV, kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
2: Jā, valdi kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdziest no atmiņām, un trešais jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas, virtuālās vides, pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgājis mūžībā. Nu, pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus. Ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, kā tad viņas maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti neērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs. Un kad viņš ir aizgājis, tad ir tās problēmas un ir grūtības un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņam ir konti, kādi viņam ir bankas konti, sociālo tīkla konti, kur viņš ir reģistrējis, kur ko saņem, no kā saņem. Un tad, kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuviniekiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Nu jā, tādā veidā. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlemj, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties, dzēst vai nedzēst. Tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
1: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
2: Man nav tādas kopējās statistikas, bet skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd mēs vēl esam tādā stādijā, ka bērni palīdz piemēram vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmammas, vecvecāki. Un tādā statusā ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī viņam vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies. Un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur ir tur jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
1: Latvijā vispār ir sakārtots likumdošanas līmenī šis jautājums, lai nu, līdzīgi kā ar kaut kādu materiālo mantojumu, arī ar digitālo mantojumu cilvēku varētu pēc tam tikt galā gadījumā, nu, ja nav saulēcīgi padomāts, un lai tiktu pie sociālajiem kontiem, lai tiktu pie visādiem noslēgtajiem līgumiem, ko pārģistrēt, neejot ļoti garu, es nezinu, tur bezmaz vai tiesas procesu.
2: Tiesas procesi, tas, man liekas, nebūtu tas pareizākais vārds, ja nav problēma, protams. Bet, jā, nu tā, tas ir mantojama lietas. Un te es vēl varu piemitināt sociālajie tīkli, piemēram. Nu, nezinu, tas ir tas viss aktuālākais, manuprāt, kas visiem ir sociālajie tīkli. Sociālais tīkla profils, tas nav, nu, tā nav manta, kas pāriet nevienu cilvēkam otram. Tas ir pakalpojums, ko mēs izmantojam, par ko mēs maksājam vai no naudu, vai no ar saviem datiem. Bet, nu jā, un tie profili, viņi nu, nepāriet. Nu, cilvēks aiziet, un tad pirms aiziešanas viņiem ir iespēja izvēlēties. Vairākos sociālos tīklos ir šī tā opcija pievienot uzticamu personu, kas varētu pārvaldīt viņa kontu, bet pārvaldīt kontu ne jau tādā vidē, ka tagad viņš varētu ieteikšu un četoties, sarakstīties, nē. Tas konts vai liktine par viņa kontu var izlemt tad viņa norādītā persona. Un piemēram, sociālais tīklis kā Facebooks, nu es to kā piemēru pateikšu. Mm-hmm. Nu, lūk, tur ir, piemēram, iespēja izvēlēties vai no profilu uztaisīt kā piemiņas profilu vai arī dzēst. Un to dara tas cilvēks, kam tas ir uzticēts. Un tad attiecīgi ar vajadzīgiem dokumentiem tiek aizsūtīts un tas viss izdarās. Ar e-pastiem arī ir līdzīgi. Un ņemot vērā, ka e-pastos ir ne tikai e-paste, bet arī bildes un visa cita veida informācija. Un arī līdzīgs stāsts ir iespējams norādīt, ko uzticamais cilvēks, kurš uzticamais cilvēks kaut ko var darīt, un tad pēc kaut kāda laika tur viņam aizsūtās saite, un viņš var leju pielādēt to informāciju, kas ir tajos e-pastos. Un tas arī viss, viņš nevar iet iekšā, viņam neviens sociālais tīklis nesūtīs paroli, lai tik tiekšā. Ir šī te rezerves solis, lai leju pielādēt datus, un tad ar tiem datiem bildes, nu tad attiecīgi varētu tālāk rīkoties. Nu tas tādā veidā strādā.
1: Bet tas vienkāršākais ceļš it kā būtu no saviem piederīgajiem tuviniekiem atstāt, nu vai nu, dot zināmas pieejamas visas paroles, nu, vajadzības gadījumā, lai to varētu darīt, bet tur atkal jautājums par privātumu, vai visu visiem ir jāzina, un jebkurā brīdī, lai jebkādu informāciju varētu apskatīties, kas ir bijusi WhatsApp sarakstē, sazina ar ko ir bijusi sarakstē tajā pašā e-pastā, piemēram, tā šaurā privātuma robeža.
2: Ar es ar to privātumu, nu, datu drošības regula neteicas uz mirušiem cilvēkiem, bet piemēram, nu, ideāls arī piemērs e-pasts. Un it kā cilvēks ir aizgājis, un tagad e-pasts ir palicis. Nu, tie ir teoretiski, nu, viss vairāk nestrādā, bet tur ir arī citu cilvēku e-pasti. Un tas jau pārkāptu citu cilvēku notiekumus tieši tāpēc arī nedot to pieeja, lai varētu skatīties tikai tāpēc, lai aizsargātu citu cilvēku privātumu. Lūk, bet ko darīt? Nu, principā būtu viens tāds universāls solis, pāriļu pārvaldnieks. Pāriļu pārvaldniekā mēs viņu ikdienā izmantojam, tur ir visas paroles, un ir šī lielā galvenā parole, ar kuru var tikt iekšā. Vai nu tas būtu kaut kāds bezsaistes strīks, vai nu tieši saistes, bet nu, pie visiem servisiem, ko tas cilvēks ir lietojis. Un tādā gadījumā cilvēks var jau laikus parūpēties, un uzrakstīt norādījumus, kaut arī to pašu galveno paroli kaut kur nolikt seifā vai pie, nezinu, mantojumā testamentā pie notāra uzticamai personai atstāt ar tādu domu, kāpēc viņa cilvēks varēs bez problēmām bez problēmām nokārtot visas saistības un lietas, kas ir palicis pāri.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu par visnotaļ aktuālo mūsdienās tematu digitālais mantojums, kā par to parūpēties un cik ļoti cilvēkiem par to būtu jāizdomājas.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SVH LV.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījumu Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
0: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.
1: Turpinām raidījumu Kiberpēdas, atgādinu šodien runājam par tādu mūsdienās aktuālu tematu kā digitālais mantojums, kas ar to notiek pēc cilvēka nāves un kādas problēmas tuviniekiem var radīt saulēcīgi neparūpēšanās par šo tematu un atgādinu runājam ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Protams, sociālo tīklu profili, tas ir viens temats. Man arī pašam ir draugi, kuri joprojām turpina dzīvot Facebookā, nāk atgādinājumi par dzimšanas dienām, lai gan patiesībā tas cilvēks ir aizsaulē jau gadus 10 vismaz.
2: Nu,
1: jau
2: var...
1: runājām par to, ka ir iespēja uzticēt kādai personai pēc tam to kontu izdzēst vai arī veidot piemiņas kontu, bet cik smagi vispār tuviniekiem šādā situācijā pašiem var būt emocionāls apstāklis, ka par to nav padomāts un tas cilvēks turpina dzīvot digitālajā vidē.
2: Nu, par to digitālo vidi, nu, samērā, es varu to pat pateikt, nu, nesmuki sanāk tādā veidā, nu, piemēram, tas pats piemērs par Facebook un dzimšanas dienām. Nu, ne visi cilvēki var zināt, kāds ir liktenis aizgājējiem, un tad, nezinu, dzimšanas dienas laikā tur komentārā pierakstīt, nu, tur, lai tev veselība, dzīvo ilgu mūžu un viss pārējais, un, nu, es, nu, jā, nu, ir tur savas nesmukums. Bet runājot par kontiem, konti var būt neaktīvi. Viņi nav aktīvi un ar laiku, protams, ir arī pāreļu noplūdes vai kādas citas lietas, arī ir gadījuma, kad kontus uzlauš un notifikācijas vairāk neviens nesaņems, ka pēkšņi kāds ir ielūgojies kontā, un tad tos kontus var izmantot tālāk, nu, piemēram, nezinu, tur pārdodot kaut kādas saules brilles vai vēl kā sādā, tuviniekam tas ir ļoti nepatīkami, un apzināties to faktu, ka pēkšņi profilā kaut kas cits darās, un tiek apgānīta tā piemiņa, un neko nevar, piemēram, izdarīt, nav ne pieejas, nekā, un nu jā, un tad ar to arī nu, bez mazā ir jāsadzīvot. Ne, protams, var tur vēlāk darīt, tur sūtīt miršanas aplīcības, lai to kontus
1: Tas bija
2: mums
1: jautājums, kā reiz, nu, ja cilvēks nav norādījis to uzticības personu, kurai ir tiesības pēc nāves rīkoties ar to kontu, pēc saviem ieskatiem, nu, vai aizgājēji norādītajiem ieskatiem, tad kādas ir iespējas vispār piekļūt šim te kontam, lai viņu izdzēstu, ja tiešām tas cilvēks jau aizgājis ir mužībā, vai kā savādāk rīkoties?
2: Tas nav vienkārši, jo šeit ir saraksta ar uzņēmumiem, kur uzņēmums ir, nu viņš nezin, kas ar viņu noticis.
1: Un, protams, tur miljonu
2: protams,
1: ir klienti.
2: Lūk, un nu, var iet, nevis var, bet tas ir vienīgais ceļš, ko darīt, iet to pareizo juridisko pusi savākt pierādījumus, tāpat miršanas aplīcība sūtīt un uz atbalsta dienestu ar mērķi, ko tagad darīt tālāk. Nu, ja, piemēram, konts ir uzlauzis, tad arī to pieminēt, ka konts ir uzlauzis tiek izmantots citām darbībām, un te ir pierādījumi, ka šis konts vairāk nav aktīvs un nu, aicinājumu viņu dzēst ārā. Lūk, citi konti, piemēram, pēc ilgākas dīkstāves paši dzēšas ārā, svarīgi ir noskaidrot, kas ir rakstīts tad, kad mēs reģistrējamies tajā servisā, jo...
1: To jau neviens parasti neizlas tos līgums, nospiež akseptu vai piekrist visam un aiziet. Es esmu digitālajā vidē, sociālajā.
2: Tā jau vērā, bet jebkurā gadījumā, jebkurš servis arī par tādām lietām ir padomājis un viņiem ir savi soļi, ko darīt vienā vai otrā gadījumā. Un nu, kas tiek arī tagad izmantojams.
1: Viena lieta ir soctīkli, kas ir tāda psiholoģiski varbūt nepatīkami cilvēkiem, bet ir arī praktiskā puse. Nu, ja kāds ģimenē maksā rēķinus, viņam ir paraules attiecīgi, nu vai Rīgas nama pārvaldniekā, vai tur jebkādos telekomunikāciju uzņēmumos, kas automātiski tiek maksāti, vai arī ielogojoties attiecīgajā vietnē, nu ko citi nezin mājinieki. Uh-huh. Un pēc tam kā šos rēķinus apmaksāt, kā ar to visu tikt galā, ja nav automātiskais maksājums, pat ja viņš ir, tad tas bankas konts jau ir slēgts tam mirušajam cilvēkam. Šīta praktiskā puse, to nu, pastāstiet.
2: Latvijā man šķiet, ka tas nav tik sarežģīti, piemēram, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Viņi ir ļoti saprotoši un pretim nākoši. Ir iespējams vai nu to līgumu slēgt vai pārrakstīt uz citu cilvēku. Nu, attiecīgi arī vajag arī pierādījumus miršanas apliecība vai vēl kādi citi dokumenti, kāpēc tas ir nepieciešams. Tur lielām problēmām nevajadzētu būt. Turklāt mēs esam Latvijā, visi tāpat esam uz vietas, sarunāt var.
1: Neesam tik daudz arī galdīgās.
2: Bet es gribētu uzsvert vienu lietu, par naudas lietām. Un svarīgākais ir fakts tāds, ka nu, kad aiziet kāds tuvinieks un ir pieeja pie bankas kontiem, nu, citi dara tā, ka vēlāk to naudu pārskaita sev, nu, piemēram, nezinu, tur bēru izdevumiem vai kādiem citiem.
1: Nu, vai noņem no bankomāta, piemēram.
2: Vai noņem no bankomāta. To darīt nevar. Var iebraukt lielās problēmās.
1: Var, bet nedrīkst.
2: Jā, bet es, es to neteiktu. Protams, tas tā, nu, ja runā tā sarunvalodas līmenī, nu, tas ir liels čākars, mantojumi, visu pārējo, nu, kāpēc nepārskaitīt naudu. Bet ejot to pareizo juridisko ceļu, nu, tas ir pareizi. Un nu jā, vajag izvairīt uz no tādām lietām, pārskatīt naudu, tad, kad cilvēks ir aizgājis. Tieši praktiski apsvērumu dēļ. Un man liekas, tas arī ir pareizi. Viena situācija ir tikai divi cilvēki, ja, un tur, piemēram, laulātais vai laulātai ir aizgājis. Un, nu, tad pārskaita, lai visu to darītu. Tas ir viens. tur varbūt arī neviens neko neteiks. Bet, ja, piemēram, ir vairāki cilvēki un, nu, radinieki visvairāk sastrīdas, kad dala mantojumu. Un šis arī nebūtu izslēgums, kad tiek pārskaitīt viena nauda tikai vienai personai, un tad visi pārējie var savu pretenzijas un var tur arī sākties pat krimināli procesi. Līdz ar to, jā, tad, kad cilvēks ir aizgājis bankas konti, viņi tiek iesaldēti, nauda nekur nepazūd, un tad tā nauda tiek izgūta mantojuma kārtībā. Varbūt arī izņēmumi, tur jārunā ar banku, lai iegūtu naudu. Nu, tieši bēru, piemēram, izdevuma sekšanai vai kādām citām neatliekamām lietām. Lūk, bet nu, visu pārējais nu, tiesiskajā ceļā. Domēna vārdi, viņi arī mantojas. Biznes, tur jau ir citas lietas. Ja, piemēram, cilvēks nu, kaut ko tur dara, ir pašnodarbinātājs, viņam ir, nezinu, tur kaut ko šuja vai kaut ko taisa, un tad attiecīgi viņam tad arī būtu nu, jāpadomā, kas ar viņa mantojumu nu, būtu tālāk. Vai tur ir kaut kādas saistības, nezinu, tur pat grāmatīdība vai kas cits. Es zinu, ka ir ļoti nepatīkami runāt par tādām lietām esot dzīvi, un citi pat cilvēki pat varbūt pat negrib dzirdēt šo skaudro patiesību. Ir īpaši tas ir ļoti raksturīgs, kad vecāki jau sāk runāt. Nu, ja agrāk runāja tā, man ir nolikta naudiņa tur, zārku pasūtīt bez maz vai tur, un citi cilvēki vienkārši negrib klausīties, no ko, nu beidz runāt, tu vēl...
1: Viņš dzīvos saules mūžu.
2: Jā, mēs negribam, bet... Bet, nu, skaudrā patiesība ir tāda, tad, kad tas notiek, tad, nu, cilvēks ir tāda, kā pirmkārt jāgar šoks par pašu notikumu, un tad vēl jādomā, ko tagad darīt tālāk, nu, tas ir otrs, un tad ir ļoti labi, ka ir šādi te norādījumi, un norādījumi ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet arī, nu, skatu, ka arī, nu, jaunākiem cilvēkiem, jo, nu, nelēmies gadās, nu, ir jābūt kaut kam, uzticības personai, kurš zinātu, kur varētu atrast, ja no gadījumā kas, nu, tur, nezinu, tur, tādā grāmatā ir noslēta tāda parole, ja no gadījumā kas ņemiet un, taisiet, manu paroļu pārvaldumu, paroļu pārvaldums ir ļoti svarīgs, jo tur ir visi servisi un visas paroles, lai varētu tikt arī divu pakāpju autifikāciju un tā, nu, lai varētu tikt
1: iekšā. Klāt.
2: Jā, un izdarīt tās visas lietas. Lūk.
1: Bet mēs varam teikt, ka šajos runājot ne par tādām praktiskām, varbūt, mantojuma lietām, bet tīri par digitālo mantojumu, ka sabiedrība Latvijā pamazām tikai varbūt sāk orientēties tajos jautājumos, un tas viss vēl būtībā ir bērnu autiņos.
2: Iespējams, ka gluža bērnu autiņos, ne, jā, mēs vēl joprojām nerunājam par to digitālo vidi. Mēs esam iemācījušies lietot digitālo vidi, mēs esam izveidojuši savu digitālo tēlu. Ja agrāk mēs lietojam dators, tagad lietojam telefonus, un visa dzīve ir telefonā, un tieši tāpēc arī var, nu, tā ir digitālis mantojums nav testaments, tas ir tikai tāds, kā punktu kopums, kā un kurš varētu piekļūt klāt pie viņa servisiem. Kaut tas pats elementārkais telefons. Nu, ja mēs telefonu atbakējam pēc sejas vai pēc pirkstu nospieduma, nu, ir jābūt arī tam PIN-kodam, un PIN-kodu būtu svarīgi zināt arī radiniekiem. Nevis dzīves laikā, bet nu, tam PIN-kodam būtu jānoliek tādai veidā, lai vēlāk viņi varētu atrast, vai nu tas būtu caur uzticamu juridisko kaut kādu personu, tas pats notārs vai kādā citā veidā, nezinu, seifā ieliks un tad tas PIN-kods, nu jā, visiem seifiem ir mājās.
1: Tas gan. Bet, nu, zināmā vietā, ko zināt zināmā arī citi cilvēki, nu, tur gan ir opcija piekļūt arī dzīves laikā pie tā PIN-koda.
2: Protams.
1: Iekļūt telefonā, kas atkal ir tas privātuma jautājums. Bet mūsu redzījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas izskaņai. Varbūt kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
2: Pirmais. Ir jābūt skaitu definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem. Profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Cita varbūt saglabā pārlūkā vai vēl kā sādāk, bet, nu, lai varētu piekļūt. Šie pirmie divi.
1: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
2: Nu, runāt dzīves laikā, nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Trešais varbūt arī varētu pieminēt to juridisko statusu un līguma saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kripto, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūta konts, vēl kā savādā, lai tuvinieks

0: sezona, kad uz drūmām domām prāts vairāk nesās, bet tomēr, kāpēc gan ne? Es ceru, ka mēs likām aizdomāties gan klausītājiem, gan skatītājiem par šādām te lietām arī, kas ir arvien nozīmīgākas mūsu digitālajā ikdienā, jo kļūstam arvien digitālāki būtībā ar katru dienu un diez vai kāds atpakaļ ceļš tur būs, tā ka jāpadomā ne tikai par tām lietām, kas mums apkārt ir taustāmas, bet arī par tām, kas virtuālajā vidē. Teikšu paldies Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV kiberdrošības ekspertam Armīnam Palmam, ka atnāci. Mēs paldies ar jums. Klausītājiem un skatītājiem raidījumā kiberpēdas tiekamies vēl nākamajā nedēļā, kad šai te es gribētu cerēt un ticēt, ka sezonai tikai šajā tematā liksim punktu. Bet nu, visādā ziņā tiekamies vēl. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz sadzirdēšanos, saredzēšanos nākamnedēļ.
1: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SPH, LV.
2: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SPH.
3: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SPH, LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Normo Glāci! Sveiks tavā dzimšanas dienā! Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam. Bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija –

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
5: Čau, Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dienas un Zari. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Eiterā Artis Volfs.
2: Un tā nu mēs atkal esam piekļuvuši, absolūti oficiāli piekļuvuši statistikas rezultātiem, visādiem cipariem, kuri tiek apkopoti katru nedēļu, kā tad mēs klausamies, cik daudz mēs klausamies un kādas dziesmas mēs klausamies visos iespējamos straumēšanas servisos Latvijā. Labvakar visiem, Radio SVH LV ēterā ar Cvobs un straumētāko dziesmu top desmitnieks ir klāts. Ļoti, ļoti ilgstoši. Es pat nevaru izskaitīt, cik daudz nedēļas. Dažreiz arī cipari vienkārši trūkst, tik daudz nav. Gačo tūras pirmajā pozīcijā ar dziesmu Vējiem līdzi. To mēs jau projām dungojam lielākās un mazākās telpās.

0: tualetēs, gaiteņos, guļamistabās, aktu zālēs, vienkārši pļavā. Nu jā, noskaidrosim, kas tad notiek ar Gačo, vai viņš joprojām ir saglabājis pirmo pozīciju vai ne. Bet nu jāsāk ar 10. Vietu un 10. Pozīcijā vietu gan saglabājuši. Olas un Narnijā.
1: Olas un klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies radio SVHLV. Tāpēc mums ir daudz naudas. Un tāpēc mums nav priekšnieku. Un tāpēc mēs dzīvojam Narnijā. Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas. Un tāpēc mums ir dzīvot kaip. Bet sargi savu sievu un lai tev Olas ir klāts.

0: pieredzējis Cowboys. Šis nav pirmais rodeo gluž tāpat kā šis nav man pirmais stops. Es pieredzējis Cowboys ēterā. Mūd ar rodeo. Devītajā pozīcijā atgriežušies pirmajā desmitniekā. Pirms tam Olas un Arnija desmitajā vietā.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies Radio SVH,
2: LV.
1: Super!
2: Super!
0: Jā, super Radio SVH, LV. Kā tāda brīnuma nūjiņa. Ja kaut kas nav super, tad paklausies Radio SVH, LV. Singapūras satīns būs divas pozīcijas ar uzsīnu, protams, piedaloties A-Europa.

0: Tomēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Sudden Lights 7. pozīcijā, mīnus 1 pozīcija, pirms tam Singapūras satīns 8. vietā ar uz sīnu, protams, piedaloties A Eiropai. Latvijā straumētāko dziesmu top 10 ir gaisā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Straumētākās dziesmas
5: Latvijā. Straumētākās dziesmas Latvijā.
4: Top 10.
6: Jau tī, kur tu esi?
7: Es teiktu pār.
8: Klausos radio SVH LV.
9: That's what's up.
10: Ja dienas bava tā kā karuselī, tas iet uz augšu un uz lejas. Mana mīla depresija aicina uz tevi.
11: Denis Silrak un Sudraba sirds ar pasēdēt. Mīnus vienu pozīciju, viņi ir sastajā vietā straumētāko dziesmu top desmitniekā.

0: absolūti loģiski Eurovīzijas iespaidām. Straumētāko dziesmu topā. Top 10-niekā ir ielauzusies arī Atvara ēnā. Plus 7 pozīcijas no 12. Uz 5. Ir pakāpusies šodien. Ēnā pirms tam 6. Vietā Denis Silrak un Sudraba sirds ir pasēdēts. Kā izskatās pirmais četrnieks?
1: Dārgie draugi, beidzot! Beidzot, kārtīgi latviešu mūzika
2: arī Rīgā, SVH, LV, Sīns, FM,
1: Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Vietu saglabājuši raķešu zinātnes izpildītāji Fiņķis un Patrišā.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1.

0: neticam, neticam. Jau vairāk kā 3 gadus šī dziesma ir apritē, aktīvā. Nekas nemainās joprojām 4. pozīcijā, pat Riši Finčs un Račeši zinās. Protams, viņi bijuši arī 1. pozīcijā.
1: Latvijās traumātāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais strīnieks.
3: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arī trešajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām dans un tuvums.

0: Latvijā.
1: Raudzītākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Mani sauc Fiņš, šis ir SVH LV 100 FM.
4: Baudam,
3: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: trešo Rīgu. Baudām jau, kas nebaudu Batskļūs, nebaudām Spiņķis joprojām ir otrajā vietā un Dons ir trešajā vietā. Baudām un tuvums. Pa
1: pirmo Rīgu. Latvijās traumātāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Numur 10.
0: Pēc izmaiņām desmitajā pozīcijā Ulis un Nārnija.
1: Numur 9.
0: Iekāpuši pirmajā desmitniekā, būs 4 pozīcijas. Mūda ar Rodeo.
1: Numur 8.
0: Kāpums par divām pozīcijām Singapūras Safīns un Aeropur Usīn.
1: Numur 7.
0: Kā ir kritums par vienu pozīciju Sun and Lights ar mūsu mīlestība.
1: Numur 6.
0: Uzlēj par vienu pozīciju, sastajā vietā Denis Silvrāk un Sudrabs sirds ar pasēdēt.
1: Numur 5.
0: Iekšā pirmajā desmitniekā, 5. pozīcijā plus 7 pozīcijas, ēnā, atvarā.
1: Numur 4.
0: Vieta saglabājuši joprojām 5. Patrīša un Fiņķis ar raķešu zinātnēm.
1: Numur 3.
0: Joprojām 3. Dons

0: Nu ja, nekāda pārsteiguma, jo projām pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Tā tad arī vispopulārākā dziesma Latvijā, ja projām ir Gačo un Vējiem līdz.
1: Numur 1.
2: Hei, te Gačo!
3: Braus ar moci!
2: Un klausos Radio SVHL!

0: Jāna, mēs turpinam skriet rokām plaši atlestām. Jā, labi tā darīt, jo ērts tā darīt, es teiktu. Jo silts ārā. Tojas siltums, tojas vasara. Vējam līdz Gačo pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV Jaunums.
1: No rīta uzvelku vienu čību un tad otru.

0: plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa – 99 centi. Cūgaļas ribiņas – 1 kilograms – 4,49. Sviests – 200 gramu – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lozītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
5: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

smalkas taktis.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

jop, jop. Ej, nav nekāds progres, ja neizbaud procesu. Pats jau skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

0: joprojām sauks.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
7: Es negribu turiet.
8: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

0: ekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro, bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu. Un tavs patiesais ceļš, vīriešu iniciācijas rituāls, var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV – labākās dziesmas latviešu valodā.

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tās būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Čekava. Vistu vai neko.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: pie stūres, nē. Mazā nāriņa sēdēja pie kuģa reliņiem, cieši skatīdamās caur skaidro ūdeni dziļumā, un viņai šķita, ka redz savu tēvu pili. Uz pils jumta ar sudraba kroni galvā stāvēja vecā māte, raudzīdamās caur bangojošiem ūdeņiem uz kuģa pusi. Tad virs ūdens parādījās viņas māsas, un rokas lauzīdamas skumji raudzījās uz viņu. Nāriņa pamāja viņām, smaidīja un gribēja stāstīt, ka viņai klājas labi un viņa ir laimīga, bet te nāca kuģa puika un māsas pazuda zem ūdens. Tā ka viņš palika pārliecībā, ka redzētais baltums jūras putas vien bijušas. Nākamajā rītā kuģis ienāca kaimiņu ķēniņa krāšņās galvaspilsētas ostā. Zvanīja visu baznīcu zvāni un augstajos torņos skanēja bazūnes, kamēr zaldāti stāvēja rindās ar plīvojošiem karogiem un mirdzošiem durkļiem. Katru dienu bija svētki, balles un viesības sekoja citi citai, bet princeses vēl nebija. Tik stāstīts, ka viņa tiekot audzināta kādā tālā svētā templī, kur mācoties visus ķēnišķīgos tikumus. Un tad beidzot viņa ieradās. Nāriņa ziņkārīgi vēlējās redzēt princeses skaistumu, un viņai bija jāatzīst, ka lielāka daiļuma viņa vēl nebija redzējusi. Princeses vaigs bija tik smalks un gaišs, un zem garajām tumšajām skropstām smaidīja pāris uzticīgu tumšu zilu acu. Tā esi tu, princese iesaucās, tu, kas izglābi mani, kad es kā miris gulēju jūras krastā, un viņš apkampa savu nosarkušo līgavu. Ak, es esmu pārlieku laimīgs! Viņš teica Nāriņai, tas, ko nekad necerēju iemantot, ir piepildījies. Tu priecāsies par manu laimi, jo mīli mani par visiem vairāk. Un Nāriņa noskūpstīja viņa roku, justamās tā, it kā sirds jau lūst pušu. Prinča kāzrīts taču nesīs viņai nāvi, pārvēršot viņu par jūras putām. Visu baznīcu zvani zvanīja, heroldi jāja pa ielām pavēstīdami saderināšanos. Uz visiem altāriem dārgās sudraba lampās dega smaržīga eļļa. Priesteri šūpoja kvēpināmos traukus un līgava ar līgavaini sniedz viens otram roku, saņemdami bīskapa svētību. Nāriņa zeltā un zīdā tērpta turēja līgavu šlepi, bet viņas ausis nedzirdēja svētku mūziku. Viņas acis neredzēja svinīgo ceremoniju. Viņa domāja par savu nāves nakti, par visu, ko šai pasaulē zaudējusi. Jau tajā pašā vakarā jaunlaulātie kāpa uz kūģa, dārdē lielga bali plīvoja karogi, un kuģa vidū bija uzsliet krāšņu telts no zelta un purpura ar visjaukākiem spilveniem, kur jauniem pārim klusējā dzestrajā naktī atdusēties. Vējš piepūta būras, un kuģis viegli un rāmi slīdēja pa dzidro jūru. Rīt es tev stāstīšu tālāk, pasaka par mazo Nāriņu. Bet tagad guli. Čuči ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Radio Freiheit.

0: jūs.
1: Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

smalkas taktis, mīļas notis.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: temperatūra lēnām, bet stabili pieaug.
1: Pārspēti 53 dažādu mērogu rekordi.
0: Latvija, līdzīgi kā citas pasaules valstis, sasils.
2: Tā pavisam nemanot, Ansis ir nolaidies uz jumta kuris, tikai šoreiz daudz piesardzīgāks, jo acīm redzot, ieraudzījis svešniekus sētā.
3: Karskabi minī, te paliek karskabi minī, heitarā gaļienkā BBC, un šorots visiem maniem minīm.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
4: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt laķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un smaiņu.

0: necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, tak labi sēžam.
1: Latviju dūdīs.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.